0: انت لسه عندك شك فيا؟
1: انت مين؟
0: انا هو الشخص اللي انت بتدور عليه.
1: انا مش قادر افتكر.
0: اقرا الانجيل.
1: انا بحب الانجيل.
0: ايوه انا عارف،
1: لكنه ضاع مني مع كل اوراقي.
0: الكتاب ده مش ممكن يضيع ابدا. قوم وافتح دولابك وانت هتلاقيه هناك.

0: انت لسه عندك شك فيا؟
1: انت مين؟
0: انا هو الشخص اللي انت بتدور عليه.
1: انا مش قادر افتكر.
0: اقرا الانجيل.
1: انا بحب الانجيل.
0: ايوه انا عارف،
1: لكنه ضاع مني مع كل اوراقي.
0: الكتاب ده مش ممكن يضيع ابدا. قوم وافتح دولابك وانت هتلاقيه هناك.

0: انت لسه عندك شك فيا؟
1: انت مين؟
0: انا هو الشخص اللي انت بتدور عليه.
1: انا مش قادر افتكر.
0: اقرا الانجيل.
1: انا بحب الانجيل.
0: ايوه انا عارف،
1: لكنه ضاع مني مع كل اوراقي.
0: الكتاب ده مش ممكن يضيع ابدا. قوم وافتح دولابك وانت هتلاقيه هناك.